0: hele kunu
1: hale kunalo hale kunalba
0: dio pa hele kunu
1: dio pa hele kunu
0: dio pa hele kunu
1: ke ka se bi bata la nodi
0: dio pa hele kunu
1: bon alan bon bon mon cher Xavier
0: dio pa hele kunu
1: dio pa hele kunu
0: dio pa hele kunu
1: aïe nous casse aujourd'hui comme ça
0: dio pa hele kunu
1: ta joli kunalba joli kunalho
0: dio pa hele kunu
1: ya dio pa hele kunu
0: dio pa hele kunu
2: ho ho ho
0: dio pa hele kunu
1: joli kunalba joli kunalho
0: dio pa hele kunu
1: dio pa hele kunu
0: dio pa hele kunu
1: dio pa hele kunu
0: dio pa hele kunu
2: chante man chante
0: dio pa hele kunu
1: joli kunalba.